Sagna, ekki með að byrja að vokna út og gera blæki. Sengar veikar